0: yace hakan yana daga cikin al'amurra manya manya waɗanda suke da daraja a wajen Allah. Kamar da sallah, kai umurni da alkhairi, kai hani daga mummunan aiki, kai haƙuri akan abin da zai same ka. Yace inna zalika min azmi al-umur, al'amurra ne waɗanda suke manya manya, wajibai ne waɗanda suke da nauyi. Allah yace kai kokari kai galaba, kai kokari kai nasara, ka daure ka daure wajen tsayi da sallah. Yana gaya ma ɗansa ne ka daure wajen umurni da alkhairi, ka daure wajen hani daga mummunan aiki, kai haƙuri kuma akan abin da zai biyo baya na cutarwa. Yace hakan al'amari ne babba, ba ƙaramin al'amari ba. Jama'a mun fahimta? Sai ce ni
1: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
0: ولا تصعر خدك للناس أي ولا تمل خدك للناس وجهك للناس كركدينك كلم بنزا ومجاني كركدينك كركتكي